0: izwi lomzansi. Izwi lomzansi. Izwi lomzansi. Izwi lomzansi.
1: On FM dial 98.0 live online. www.izwi98fm.co.za.